Kangen, lagu-lagu kesukaan kangen, lagu-lagu kesukaan kangen, lagu-lagu kesukaan kangen. 94.7 Wenasri FM.